0: Nei, det jeg ikke.
1: Der du den igjen.
2: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.